Comece en Vila García o Atlantic Fest. Oxe, coa banda irlandesa de indie rock Two Door Cinema Club como cabeza de cartel. Tamén con Carolina Durante ou Triángulo de Amor Bizarro. Mañá quenda para Franz Ferdinand ou Los Planetas. E haberá nomes galegos como este que escoitan, Carlos Ares.

0: Radio 5 Todo Noticias. A Coruña. Informativos de Radio Nacional de España.
1: Saúdos, moi bo día. Máis de 180 días agardando por unha cirurxía son as cifras do Hospital Clínico de Santiago. Segundo a Asociación de Pacientes, moitos dos doentes que agardan por esta operación son oncolóxicos. No seu caso, non deberían agardar máis de 60 días. Un deles é Estanislao, que leva 165 días agardando para ser operado dun cancro en grao 2. Coñecemos a súa historia xusto no día en que o conselleiro de Sanidade visitaba as obras do chamado Edificio C do Chus e destacaba que dotará de máis quirófanos, camas e consultas esta área sanitaria. De seguido ampliamos. Antes, coñecemos outros titulares deste venres con Silvia Muiña.
2: Sen acordo na reunión de máis de 3 horas entre os sindicatos e a dirección de Concentrix celebrada este xoves para frear o ERE que a empresa quere aplicar a 160 traballadores da súa sede da Coruña.
1: Ryanair condiciona o seu regreso á terminal compostelá Rosalía de Castro á rebaixa das taxas aeroportuarias.
2: Milleiros de afeccionados do Deportivo manifestáronse este serán na Coruña para protestar polas condicións que o club impón para a vindeira temporada, a do regreso a primeira, os que sentan na grada maratón inferior, entre eles os Riazor Blues.
1: Vexamos como despezan as principais cidades da provincia. Como está a situación na Coruña e Ferrol? Eva Otero, moi bo día.
3: Bo día. Na Coruña o tráfico a esta hora está sendo lento pola terceira ronda por obras en Alfonso Molina, cara a Praza de Ourense. Ademais, na rúa Sánchez Bregua haberá un carril cortado ata 6 da tarde. En canto tempo, temos ceo cuberto e 19 graus. En Ferrol, ceo tamén con algo de nube e 18 graus de temperatura. A circulación é fluida e sen retencións en toda a cidade.
1: Como está a situación en Santiago, Silvia?
2: Pois na capital, tráfico escaso e fluido en toda a cidade, non hai incidencias registradas e o tempo temos ceos cubertos, nubes baixas e 17 graus.
1: Conectamos con Meteo Galicia e coñecemos como ven o resto da xornada. Alberto Romero, saúdos.
4: Saúdos, bo día, ser benres, 17 de xullo, na provincia da Coruña, mesma situación meteorolóxica, aínda con certa inestabilidade atmosférica. Temos presenza de nubes baixas agora pola mañán, moitas zonas, tamén do litoral, de zonas do interior, e pola tarde, pois teremos nubes de evolución que deixarán algún chubasco tipo trebuento, tamén con alternancia nubes e claros. Temperaturas máximas en grandes cambios na cidade de Ferrol, preto dos 24 graus, a Coruña 22, Santiago de Compostela 26. O vento soprará frouxo de componente norte co avance do día, con intervalos de moderado entre Sisargas e Fisterra.
1: 8:47, no control de son están Enrique Álvarez Osorio e Iván Mera. Fátima Rodríguez, quen lles fala, comezamos. A Asociación de Pacientes e Usuarios do Hospital de Santiago denuncia a vergoñenta lista de espera para unha cirurxía ou probas diagnósticas. Pacientes que superan os 180 días agardando por unha cita. A situación é aínda máis preocupante cando se trata de pacientes oncolóxicos, Silvia.
2: Sí, é o caso de Estanislao García, paciente diagnosticado cun cancro en grao 2, e que leva 165 días agardando a ser operado cando, segundo Sergas, o tempo máximo de espera non debería superar os 2 meses en pacientes oncolóxicos. Matiza Estanislao que, sendo conscientes de que non iban cumprir ese prazo, o hospital ofreceulle operarse noutras provincias, pero iso sí, aplicando outras técnicas diferentes que implicarían un peor posoperatorio.
5: Cando firmei ali os papéis de admisión, dixerme, mira, os 60 días non os cumplimos, que o que ten compromiso Sergas en principio, pero bueno, e ofreceron incluso ir a Lugo ou a Ferrol, pero xa non era co robot da Vinci, era outro tipo de operación que, digamos, o posoperatorio peor, podes quedar peor en certas partes do corpo.
2: Segundo os últimos datos do Sergas, hai 13.500 persoas en lista de espera para unha cirurxía neste hospital, das cales 2.600 levan máis de 6 meses esperando. Fernando Abraldes, presidente da Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS.
6: Cada vez que se produce unha demora superior a 180 días, que é o que se establece como tempo máximo de espera na legislación do Sergas, o que se está producindo é un dano físico e moitas veces un dano moral.
2: Ademais, sinala Abraldes que as probas diagnósticas, un dos servizos centrais do CHUS, é o que máis demora, acumula 22.000 persoas á espera de ser atendidas.
1: Mentres, o conselleiro de Sanidade visitaba este xoves o remate das obras do chamado Edificio C do Hospital de Santiago dedicado a consultas externas e probas funcionais. Antonio Gómez Camaño sinala que é unha aposta por seguir mellorando a calidade asistencial, dotando de máis quirófanos, camas e consultas esta área sanitaria.
7: Una unidad de reproducción asistida, ¿no? Dotada plenamente con quirófanos, sala de transferencias, consultas, laboratorio. Una unidad de tamén que fai me especial ilusión por deformación profesional, que é a unidad de mama, ¿no? En la cual se vai facer unha abordaxe integral desta patoloxía, ¿no? Desta zona do hospital de día, que tamén vai supoer un gran impacto asistencial na área sanitaria, porque genera unha continuidade asistencial moi apropiada entre servizos de urxencias hospitalarias, atención primaria e atención hospitalaria.
1: Agarda que este edificio de máis de 5.000 metros cadrados estea en funcionamento para finais de ano. E unha cousa máis no sanitario, no Barbanza continúan as concentracións para exixir a mellora na atención primaria e cobertura total das prazas nos centros de saúde da comarca. As 11:30, a mobilización e as portas do ambulatorio da Guiño en Ribeira e as 12 fronte ao da Pobrado Caramiñal. Sen acordo, na reunión de máis de 3 horas entre os sindicatos e a dirección de Concentrix celebrada este xoves para frear o ERE que a empresa quere aplicar a 160 traballadores na súa sede da Coruña, Eva.
3: Os representantes dos traballadores pusieron sobre a mesa un plan alternativo que inclúe medidas como teletraballo, pero din non ven vontade por parte da empresa que nin sequera o valorou. O que ofrece a dirección salientan é a desaparición do centro da Coruña. Sergio Toucedo, secretario de organización da Ciega Banca.
8: O que entendemos agora mesmo por parte da empresa, o que busca é o pecho do centro da Coruña, non está forzando que non cheguemos a un acordo de ningún tipo. Cando se propón algo, sempre o rexeita ou confronta a parte social, e damos alternativas para que se busque a maneira de poder reducir o impacto, que se reduza o número de persoas afectadas, e non dá resposta.
3: Concentrix, lembra Toucedo, traballa a nivel global e o contrato marco que fixe a carga de traballo de Microsoft permite bascular con outros centros.
8: Entendemos que se, por lo que sexa, Microsoft, o que quede é reducir a carga de traballo, que esa reducción non pode afectar só o centro da Coruña, que se ten que repartir a carga de traballo a nivel global, ou en todo caso hai unha marxa de beneficio enorme por parte de Concentrix que permite que reducindo o beneficio o traballo se siga mantendo.
3: Volverán xuntarse o vindeiro martes para seguir coa negociación.
1: Seguimos coa industria converterse no taller dos estaleiros europeos ou continuar sendo un dos estaleiros máis competentes do continente na construción de buques. É o que está en xogo en Navantia Ferrol e Fene, segundo Comisión Sobreiras co bloqueo por parte da dirección da creación dun novo dique cuberto, Noemí Alonso.
9: O sindicato vende pedir a intermediación dos grupos políticos do Concello Ferrolán para impulsar a negociación do plan industrial de Navantia. Reiteran a necesidade de que inclúa a construción deste dique para reforzar a competitividade de Ferrol e non reducir a súa actividade á fabricación de bloques para o resto de estaleiros de Europa. Isto nun contexto xeopolítico no que os países están a reforzar a súa flota. Iván López, portavoz de Comisión Sobreiras.
10: Todos os países de Europa se teñen que reforzar, ¿no?, no ámbito da construcción de buques. Con todo isto, pois podemos convertirnos en un taller en vez de seguir sendo un estaleiro. Navantia Ferrol pode empezar a estar fabricando bloques para todos os asteleiros do mundo, pero sen poder facer nosos barcos, posto que temos unhas gradas que están obsoletas.
9: Para os representantes dos traballadores, este enfoque implica perda de valor, de coñecemento adquirido e de competitividade. Desde o Grupo Municipal de Ferrol en Común, amosaron xa o seu apoio a persoal e manifestaron a necesidade de crear un dique cuberto en Navantia que permita optimizar os procesos construtivos.
1: Máis de 750.000 viaxeiros pasaron polo aeroporto da Coruña no primeiro semestre do ano, é un 18,9% máis que o ano pasado, un crecemento debido en parte ao peche de Lavacolla durante un mes entre abril e maio. As conexións máis habituais foron cara a Madrid e Cataluña, e Vueling, a compañía máis utilizada entre os viaxeiros. Un balance que consolidou a tendencia alza de Alvedro, segundo a alcaldesa da cidade, Inés Rei, que avala a posición do Concello de reclamar unha política aeroportuaria común entre os 3 aeroportos galegos.
11: A Xunta de Galicia por fin exerza as súas competencias en materia aeroportuaria e poida continuar adiante cunha política aeroportuaria común, onde os 3 aeroportos galegos sexan competitivos non entre sí, sino frente a outros lugares como Porto, onde van 5 millóns de viaxeiros, de galegos e galegas cada ano a coller os vuelos que aquí non hai, que se deixe de limosnas e que aposte realmente por esas conexiones e conectividades necesarias e específicas para cada unha das 3 cidades.
1: Por cierto, que a compañía Ryanair condiciona o seu regreso a terminal Compostela, Rosalía de Castro, a rebaixa das taxas aeroportuarias, Andrea Oca.
12: O conselleiro delegado de Ryanair, a aerolínea abandonou la Bacolla a finais do ano pasado, destacou este xoves que nos próximos anos chegarán 300 avións máis da compañía irlandesa e que parte deles se destinen a terminais galegas dependerá da reorganización dos custes. Declaracións do directivo da aerolínea no marco do novo Economía Forum que se celebrou este xoves en Madrid, onde criticou que AENA destine o 80% dos seus beneficios a accionistas, mentre os aeroportos regionais se atopan en soporte vital, dixo, ou baleiros.
1: E volvendo á mobilidade na cidade herculina, Bicicoruña, o Servizo Municipal de Alugueiro de Bicicletas vende duplicar o número de usuarios nos últimos 6 meses. Pasou dos 16.000 a case 20.000. Un incremento que obrigou a mudar a sede de Emusa, a empresa municipal encargada de dar este servizo, Eva.
3: Trasladouse a unha nave no polígono de Agrela que duplica o espazo da anterior, son 800 metros cadrados, que xa quedaba pequeno polo incremento dos usuarios e do número de bicicletas aumentado o ano pasado en 700 unidades. Inés Rey, alcaldesa.
11: O número vai aumentando de xeito considerable, iso fai que se sigan batindo récords de usos nos últimos meses. O tope de usos foi en outubro de 2025 con 203.000 e xa rompimos o teito 4 veces, en marzo con 213, en abril con 228, en maio con 240 e en xuño con 260.000 usos de Bicicoruña.
3: Sobre o novo contrato de transporte público da cidade, Rei anunciou que está a piques de sair a licitación sen despexar as dúbidas dos posibles cambios nas rutas e paradas. O futuro contrato de autobús municipal definirá a mobilidade da Coruña ata 2040.
1: Da Crónica Municipal de Compostela, os socialistas de Santiago consideran que os 4 días non adscritos que veñen de retirar a súa demanda contra o PSOE pola súa expulsión recoñecen así que estes feitos eran correctos. É o que se extrae da súa decisión, segundo o voceiro do Grupo Municipal do PSOE Compostelán, Sindo Guinarte.
13: Desistir de, en fin, dun recurso implícitamente supón recoñecer que a actuación que se deixa de recurrir pois aceptable ou se asume.
1: De volta na Coruña, a afección deportivista saiu este xoves á rúa. O berro de O Depor somos nós. Milleiros de afeccionados manifestáronse entre a Praza de Pontevedra e a sede da banca para protestar polas condicións que o club impón para a vindeira temporada. Do regreso a primeira, os que sentan na grada maratón inferior entre eles, os Riazor Blues. A dirección do Depor sinala que o club foi o que máis propostas de sanción económica recibiu por parte da Liga por cánticos que vulneran a lei contra a violencia no deporte. Máis aló da manifestación, continúa o mercado de fichaxes. Nerea Vázquez, moi bo día.
14: Bo día, continúa o mercado de fichaxes. Aubameyang está a un paso de converterse oficialmente en xogador do Depor, xa superou o recoñecemento médico en Madrid e agárdase a súa chegada a Coruña nas próximas horas, mentre o equipo femenino reforza o lateral dereito coa internacional argentina Sofía Domínguez, procedente do Basilea suizo, que asina por un ano. Presentouse así.
15: Deportistas, estou moi contenta de estar acá. Vamos por unha gran temporada. Forza, Depor.
14: O Compostela reforza o ataque ata xuño do ano que ven co dianteiro de 21 anos Buba procedente do Xetafe B e o Racing de Ferrol xa suma 2.100 abonados nos primeiros días da campaña de renovación. O prazo permanecerá aberto ata o día 31 deste mes e os novos abonados poderán darse de alta a partir do 10 de agosto. En baloncesto, Bax y Ferrol xa coñece seu primeiro rival na Eurocup. As ferrolás enfrontaránse ao Beroe de Bulgaria na eliminatoria previa á fase de grupos. Xogarán o 24 de setembro e 1 de outubro e se supera Garolda, o Bax y quedará encadrado nun grupo con Mersin, Olympiacos e o Slencha Wroclaw polaco, 3 equipos de gran nivel na competición europea.
1: Moitas grazas, Nerea, e hoxe despedimos con el.

Las Guapas, según dos temas do último traballo de Alejandro Sanz. E Ahora Que, un disco que está a presentar xunto aos seus temas máis clásicos polas cidades de todo o mundo. Mañá sábado, a xira fai a súa única parada en Galicia, será no Peirao de Batería da Coruña.

0: ese servicio, después teñen que esperar a que haxa esa franja horaria que les realmente desean. O sea, é moi complicado acceder a este servicio.
1: Iso sí, lembran que aínda estamos lonxe dese 2% de inversión en dependencia de outros países europeos.
2: Aumenta a presenza do galego na franxa de 0 a 6 anos é unha das medidas que destacaba esta mañá o conselleiro de Lingua. José López responde unha vez máis ás críticas ao plan de normalización con reiterada vontade de diálogo e insiste en que si hai concreción, Andrea Oca.
3: O ensino é un dos eidos máis sensibles. O conselleiro aboga por manter o equilibrio lingüístico co castelán, pero si cree que hai posibilidade de levar o galego a novas materias nas aulas e de estender a súa presenza noutros eidos. José López.
4: Ampliar o que son o galego tamén naquelas, sobre todo nos ámbitos de socialización, que eu creo que onde temos dentro do ensino, no ámbito de socialización ou nas actividades extraescolares, falamos tamén, e se fala claramente do ensino de 0 a 6 anos, que non é ensino obrigatorio, pero temos que introducir o galego como unha lingua propia dentro desa franxa de idade.
3: Declaracións na entrega do borrador á presidenta do Consello da Cultura. Hai satisfacción porque algunhas propostas deste órgano están no documento. Dolores Vilavedra ve potencial, pero sí cree que hai que redefinir o peso do galego nas aulas, poñendo foco no galego.
5: Propuñamos, por exemplo, programas piloto de enriquecimento lingüístico, sempre dende un parámetro previo que é o consenso á comunidade educativa. Programas, digamos, piloto en centros con liñas únicamente en galego. Coido que estas son espazos nos que se pode avanzar.
3: Un plan que contará con máis financiamento, os recursos en política lingüística aumentaron nun 35% no último ano, segundo as cifras do conselleiro.
2: Seguimos no ensino. Familias, profesionais sanitarios, docentes e ecoloxistas presentan estes días aos grupos parlamentarios 30 consideracións sobre o proxecto de lei de educación dixital de Galicia. Argumentan que se desprotexe as persoas menores por non atender o coñecemento científico e as recomendacións das principais sociedades de medicina e psicoloxía. Óscar González.
6: Sí, as 30 consideracións divídense en tres grandes bloques sobre efectos negativos na aprendizaxe, na saúde e na desprotección da privacidade. O portavoz da Asociación Adolescencia Libre de Móviles, Xulio Carmona, critica que o proxecto mitifique a autorregulación dos menores coa asinatura de contratos cos alumnos sobre o uso de móviles.
7: Engade mitos como o uso responsable de dispositivos digitais en nenos e nenas, cando realmente pues, o consenso científico es que a autorregulación emocional e cognitiva aínda non estaba madura para pedir a un rapaz que teña un uso responsable e seguro de este tipo de dispositivos.
6: Din que a introdución precoz de pantallas nos menores diminúe a concentración, a memoria de traballo, a lectoescritura e o desenvolvemento da linguaxe. Ademais, induce o menor desenvolvemento cognitivo e coeficiente intelectual e na dificultade na xestión emocional. Na saúde mental, produce condutas adictivas, depresión, ansiedade, problemas de concentración e baixa autoestima. Os autores das recomendacións din que os países nórdicos xa comenzaron hai uns anos a desescalada digital nas aulas, algo que se fixo en Cataluña neste pasado curso.
2: O Ministerio de Traballo ordena a publicación do convenio colectivo do textil promovido pola patronal Arte logo das impugnacións da CIGA e UGT. O convenio afecta a todo o persoal das tendas de grandes cadeas de comercio textil de España, unhas 120.000 persoas. A CIGA impugnou a acta pola que se aclararon os requerimentos do Ministerio de Traballo porque entenden que non pode ter prevalencia sobre os convenios provinciais. Un acordo estatal se empeora as condicións dos traballadores. Lucía Domínguez.
8: Por exemplo, na provincia da Coruña, todo o persoal de contratos eventuais ou das novas contratacións pasen a ter unhas condicións salariais en xeral laborais moi inferiores ás que temos consolidadas as persoas que somos indefinidas.
2: Porén, aplicarás en canto se publique novo en provincias co convenio caducado, como é o caso da Coruña. Comisión sobre gas efético que asinaron celebran a culminación do procedimento e sosteñen que o texto incorpora melloras na xornada, conciliación e retribucións. E, por certo, xe tamén mobilizacións do sector do comercio nas principais cidades exixen conciliación e reverte a precariedade. E alivio no sector conserveiro galego tras a decisión de Marrocos de levantar o veto á exportación de sardiña conxelada acordado en febreiro pasado. A patronal Anfaco denunciara a imposición do que consideraba unha barreira comercial e un cumprimento do acordo coa Unión Europea. Galicia importa 9.000 toneladas ao ano dese país, que ten un dos mellores caladoiros de sardiña do mundo, Pablo.
9: Sí, o levantamento do veto á exportación de sardiña conxelada marroquí chega en un bo momento pro sector, porque o cupo de sardiña ibérica está xa a piques de se esgotar, como nos trasladaba o secretario xeral de Anfaco, Roberto Carlos Alonso.

0: y ya los primeros camiones han empezado a llegar a nuestro país. Y bueno, coincidiendo pues relativamente bien, porque precisamente el cupo de la sardina ibérica se estaba próxima a su agotamiento, y claro, esto nos iba a dejar sin materia prima en cuestión de días, ¿no?
1: A sardina congelada marroquí e imprescindible pro sector conserveiro galego.
0: Tenemos que ser conscientes de que Europa y España somos deficitarios de materia prima. Y recordemos que precisamente la sardina, el pinchar del Balmaón de Marruecos, es uno de los principales caladeros mundiales. La sardina marroquí es prácticamente el 89% de las importaciones años atrás de sardina fuera de nuestras aguas.
1: No obstante, o secretario xeral de Anfaco pide prudencia, xa que Marrocos tomará a decisión definitiva sobre esta cuestión o vindeiro mércores.
2: E superada xa a primeira quincena da campaña do polbo, as capturas reducíronse en algo máis dun 40% en relación co mesmo período do ano pasado. Porén, os prezos mantiveronse e mesmo medraron. O sector di que hai que agardar, Pablo, aínda para facer unha valoración completa.
1: Non vai ser unha campaña histórica a teor das primeiras capturas. Nesta primeira quincena, algúns barcos chegan a porto coa cota diaria capturada, pero outros non. O que sí está claro é que, ata o de agora, a campaña está sendo peor que a do ano pasado, segundo os datos que figuran no portal Pesca de Galicia. Ata o de agora capturáronse uns 150.000 kilos de polbo, o que supón un 40% menos que o ano pasado nestas mesmas datas. Sobre a escaseza de polbo, falamos co presidente das confrarías da provincia de Pontevedra, José Manuel Rosas.
3: Ahora mesmo está afloxando as capturas. Influye moitos factores. Sí, tamén este ano o fondo cubreuse, como non recordar, desde hai 20 ou 30 anos, é dicir, hai moita alga, entón iso tamén influye na pesca, non? Pero bueno, vamos a esperar un pouco a que veñan as marusías de agosto, setembro, e limpien un pouco o fondo e despois veremos para poder facer xa un diagnóstico máis claro.
1: Pero si hai satisfacción polo prezo medio do polbo, que mesmo subiu un pouco con respecto a 2025, situándose nestes primeiros días en 11,69 euros.
2: Falamos da empresa galega UARX, radicada no polígono do Porto do Molle en Nigrán, construíu o primeiro vehículo de transferencia orbital español, chamase OSI, será lanzado en outubro no interior dun cohete de SpaceX, a empresa aeroespacial de Elon Musk. A empresa presentaba hoxe os detalles, Óscar.
4: OSI é como un taxi ou transportador espacial totalmente autónomo, inteligente, coa súa propia propulsión, navegación e soporte lóxico. A súa misión é despregar os satélites dos seus clientes na órbita exacta e precisa, e tamén servirá para probar tecnoloxías no espazo. No seu voo inaugural leva 16 satélites de 7 países, entre eles Estados Unidos, Alemania, Países Baixos e España. Son 4 países que fabriquen vehículos semellantes, pero no caso de OSI, cun equipo de tan só 20 persoas e o 5% do orzamento comparable. Janina Halak é a CEO da empresa UARX.
5: É unha realidade tangible que pesa 200 kilos, mide un metro cúbico e o próximo 10 de agosto saldrá de nosa nave rumbo a California para integrarse en un cohete Falcon 9 de SpaceX.
2: Imos aos deportes, Nerea Vázquez, boa tarde.
6: Boa tarde, comeza a conta atrás para a primeira cita da pretempada para os equipos galegos de primeira división. Mañá o Depor e o Compostela enfrontaránse ás 8 da tarde no Vero Boquete e o Celta viaxará a Portugal para xogar contra o Sporting de Braga media hora máis tarde. A quen quizáis poidamos ver mañá será o novo porteiro do Depor, Leo Román, que foi presentado esta mañá oficialmente. Así explicou a súa aposta polo clube.
7: Y es verdad que buscaba un proyecto sólido, equilibrado, con vista al futuro, y creo que el Depor lo cumple todo eso, y bueno, cuando apareció esa opción, la verdad que me hizo descantar la balanza hacia aquí.
6: O dianteiro gabonés Aubameyang asinará en principio esta tarde co clube branquiazul por dúas tempadas en o equipo feminino da Gabenvida por un ano a central Adriana Ranera e a lateral argentina Sofía Domínguez. Escoitámola.
8: Tuvo un paso por River Plate, Newell's Old Boys, por Basel, y ahora me encuentro aquí. Creo que algo que me llamó mucho la atención de la ciudad es la torre y el estadio Riazor. La realidad es que es increíble.
6: No Ourense Club de Fútbol o canario Víctor González Vitis reforzará o ataque do equipo na súa estrea en Segunda Federación, e a UD Ourense xa ten pechada pretempada con 5 amigables contra o Coruxo, Celta Fortuna, Chaves, un triangular con Antela e Berín, e para rematar contra o Composto 22 de agosto. E seguimos na Terra da Chispa, no campo municipal de Espiñedo, que acollerá ás 8 desta tarde unha nova asemblea informativa na que o presidente deberá aclarar o futuro deportivo e económico do Arenteiro. Francisco Vázquez insiste en que escoitará os socios.
9: O único que quero non perxudicar Arenteiro, que si con eso teño que presentar a miña división, pois pues presentaré na. Eu non vou levar a contraria a asamblea, que para eso está convocada. Falaré a miña exposición, diremos onde estamos, diremos creo que teñan feito hasta o día de hoy.
6: Quedamos pendentes de saber se finalmente o Arenteiro xogará en Terceira Federación a próxima temporada. En Fútbol Sala falamos da cesión de Diego Colón Onoia, chegado Inter e asina por unha tempada. En baloncesto, o director deportivo do Breogán falou dun momento histórico do clube, cunha situación económica estable, máis de 500 persoas en lista de agarda para facerse abonadas e un incremento dun 12% no orzamento destinado ao primeiro equipo. Tito Díaz.
10: Estamos ante el mejor Breogán de la historia. Yo no recuerdo que hubiera una lista de espera de 500 personas. Yo no recuerdo que hubiera un superávit cada temporada, que no tengamos ningún problema económico.
6: Na Liga Asobal, o Cangas terá un inicio de campeonato exigente con partidos consecutivos ante o Granollers, Vidasoa, Ademar, Torrelavega ou Barcelona. En o balonmán feminino, a lateral, Elena Martínez renovou unha tempada máis co Atlético Guardés tras conquistar a Copa Europea o pasado curso. Foi todo.
2: Gracias, Nerea. Deixamos así a Crónica de Galicia. Deixámonos agora coas noticias de España e Mundo.